0: Hvis du bor litt landlig til,
1: ja.
0: Så kan du få litt andre utfordringer enn de som gjerne bor I byen.
1: Ja, altså det jo et langt stykke gjerne til nærmeste butikk og sånn, hvis du skal handle for eksempel.
0: Ja, det ja. Kan være. Det,
1: ikke så mange damer I nærheten hvis du en ungkar.
0: Det kan være.
1: Mm.
0: Er det noen andre utfordringer du kan se for deg?
1: Ja. Nei, hva kan det være da? Du må gjerne gjøre en del mer praktiske ting når du bor på landet I forhold til når du bor I byen.
0: Du må være mer praktisk anlagt og greie deg mer
1: selv. Jeg tror nok det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det en kar her I Storbritannia. Han har leid inn en snikskytter nå, fordi det så mye kaniner som springer rundt på gården hans.
1: Kaniner for eksempel kan være veldig plagsomt.